una pizza pilnatik minut atayaf dakatay fina a potom pindayu gevenu sovietakov kamu viv un finit по свою факеем. Так что поехали, Глюкова, невеста.